0: Kenjimuka na emissora provincial de Maputo, a Rádio Moçambique.
1: 5 horas na 17 minutos. Selixile, reka kunene, nkanwa kuva u tirhendzevetela, nkuku se u yimbile, u kombisa leswaku lixile. Ka titimetanyana kutsongo kuva se hi le ka u xika, swa twala. Hikwalaho, khindlimuka nje u tilulamisela u kongoma mbangwini wa wena wa bindzu, na u tidokele leti mpahla leto sisa kuva u tivhikela ka ku titimeta loko. Swi nga siveli kuva u tilandzela mintirho ya wena, kuva u tilandzela leswi u swi vekiseke ka siku la nyamuntlha. Voti vonela kuxeliwa. Ah, maka ya mashapa, hiyo liya. Ikota shapa. Tuna gali.

kuvalisana akukala xihlonipho ku chova chovana ku ruketelana imhaka leyi humelelaka ka maxapa hi faneleke ku va hi helisa hikuva a yi hiyisi ndhawu a yi hi kulisi nakona yo hi tlhelisela ndzhaku 5:22.

Rádio Moçambique, Maputo. 6 horas atikweni tani light semseka kona inkaro kuva ithlaita michini ya nani antena nacional kuva ikuma jornal da manhã havuya kungalekale.